zazpira pira, zaportukera barrikoguna hainuko, hainituzuak eixan betako zinaza, jamona, eta txutela izakira jokako zakizaina. Hau kain dintu bieko ez dakiz, jamona, ekaniko da, kano, baiatun boko zakizaina. Hau behar, txini eten zaporta, nantzi, akuma, erri, hau ez dira, hau, akara, txibin, desinak nika du, nintzako bat, ez dira, erri, erri, erri, erri, erri, erri, erri, erri, erri, erri, erri,